asempa 94.7 asempa etia kase ebo na braso ye baba king kan dia ma ye fomu aseda e ma Lawson Herbal Center o madaw rumenti na kase ye di ebro me patro nu papa nyina afie ni ho me no kase e we ye ba na sa bema na e 3D ya di etete wo pa me patro wadro e ye Lawson Herbal Center fo nu papa wadi aba e ye Lawson Herbal Mission ye binu mebebo pa atumade dia ni nyina asia ma ho ato na Lawson Law Chemistry e so ho no ye madro ba bia nu bia bua sesia hinfie ho e me ho ye fa ya kono ye hwam me patro sesia ho kama sa na ba ya na ba wadi ani je na beba Lawson Dilemon Capsules e so ho no ye memedro ba bia nu bia bua ma member yo e jina na so pa Lawson Fondroy Herbal and Pharmacy Shops awu do benje bia to fre 0242133577 and a 0248619999 and somebody dey bebre ni adi bo adoso papa papa papa papa papa che ya bubbom ya bubbom ya bubbom na edi ameje so